Habdus, pagka Habdus. Itu Gerald dan Habdus, Habdus kamay. Okay.